боги, боги, створи со мною. Я со мною, я само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажє диха, здей всяк чоловік се мин насміха. Туди женське рає ме і маю, глега ночка правю і не церкляю. За мені проблемо ні овір, рису кар со мною, я смам кром.